tega leta. Po Evropi že strašijo mrliči ideje. Odprite muzeje za nacionalizem, za mrtve ideje.